0: Dete nkaziwe zvazvino kwazvo. Oh, ngoma dza Mr. Dete dzinogara fara kwemustudio ipi?
1: Ngoma ini ndino mastudio akawanda. Ndino gravariri kwa DJ Flesha. DJ Flesha komo ndiye akandifundisa zvekuemba. Kwasi ndakabarirwa ipao. Ipona. So komo ndichasosonya chaachitiyo. Pakugara wakupaziwa wega.
0: Ndizvo.
1: Puriski ndinosondenda kwa DJ Makoro. DJ Mavande. Pana amweni amweni ma DJ kutandisatiyo ndaenda ana jealous. Kweneo shandi ndi studio za ninonge ndezia inini kuti tinosogara vada. Amweni amweni andisati ino sokuti ma studio ya kawanda.
0: Ngai mbe angana ama ita mwese ngoma imweyo?
1: Anoita ya kawanda padoku. Pano akaita maningi, anoita maningi zo umori, for example, umorista. Ana vovo masa pekeno ndio anosonde kwea kwea pratende o ma show. Tuendazve ana jealous. Ye proprio DJ Flesha tino muzika takaemba tese. Ipano amwene futi adoko adoko ana anakoza ne misi toni.
0: Asi zviri kuita.
1: Nada zviri kufamba.
0: Tombenda kumbozwa zve imwananga kumasere kwazvo. Chaporta na masoko mochi putukese. Tozo uya noni mai kwedzisira makanea. Mwananga iyi ndiye ngoma yatazwa ya mudzidzi ndiye uno mwananga zvazvira kwazvo. Hino tombopfuwa makani aya dakara pa dzasetora tikapira kuzwa masoko tozouyazve mukupedzesa nemakani ano mundima yokupedzesera Mr. Dete kuriya kuti watiapa pano adoni yako anasi kudaidza kwenda koembawo pamwe nepaya maspectacle munosienda koembera kupi?
1: Kazinji kaya ni no acesso mais ma distrito okunza na umuno generalmente gondola susnenga. Nisidza tinonga epure nkwandu in shop. Ya muno umu andi sati na danda mbita oma invento dentro da cidade.
0: Asi adonga ishiri pa marele kana kuti kwenda basi po tsanza ya nama.
1: Pokutanga ito ita zviro zve kedzeri zvokutamba nawe. Para kwa mostrare talento le nonge tichita porque uri munyuani we unotendera zvese. Para kuti anhu akuzive unodikanawo epa sacrifice. Maji ndiri kuona kuti zvino izvi zviri nani padoko amweni anomboita anochisinku anochitreji azviti kuramba porque tiswanyuani tinondoenda basi kondoaitira maevento.
0: Andisona hino kuona kwako urudogo makupi nengoma aportani mundima yochipiri kumasure kumasoko muchipotekizi chamusirawo nguva yokuti muzobvunzisawo zvamunonga mashida udogo makupi nekuemba?
1: Kazinji kaya ndaitoda kuti ndigumewo kedzeri pamusorosoro panongawo pano amwe kuti muzika dzangu dzese dzinyake dzinyase kuziwa nevanhu wese muno muMosambiki. Ndichikurukuru chandinonge ndichi kumbirawo maningi.
0: Ngoma dzako unoita zvokuona base kwautotara kwakutoimba kana kuti pamune pa unotorotawo chitoemba kwatena ngoma munoita kudini?
1: Kazinjika nini ngoma dzandinonge ndichiemba kazinjika dzinobudira maningi nomakonsejo mwandinonge teitamba porque kazinjika ndinogara maningi nevanhu vasharuka ndomunozva mazi anonge chireketa inini ndinonge ndeigravari musoro entown pokufamba nenguva ndinonge ndeinyora kuti mazve andazva kuti weireketwa ndafarira maningi ndotsvanga kuti komu ndiembe kubudira pamazi aireketwa aya.
0: Aiwa zviro kwazvo. Ndima yechipiri nichada kuuya nomubvunzo wokuti ngaupi muembi waunoshamisika ndiye maningi kwaembi emprovinsia kana kuti munyika ine muMosambiki onyika dzekunza tizozwa kuti ngapi aembi ano aunoshamisika ndiona aunokumurira heti mabasa ya zvekuemba. Trimakani na Mr. Adete Augusto Domingo Staibo muembi wemukati mweprovinsi inemanika kunyangwe akabarirwa kuprovinsi ya Sofala singa kuzopataita makore akawanda watorera echiramira muno muprovinsi ino yemanika saka wakutogra muno waka muno barira muno
2: uwaria zave nafaria faria sao Mr. Atata Taibu Pecado Mr. Onexi Bandi Dupin.

chatonona pamharanano chashinga mwana wamai. Gomera uripo pamushepo. Gomera uripo pabasepo. Gomera uripo pamtrakita pakopo. Gomera uripo pabhizi rakuru. Zvichabuda zvirokwazvo zvichaita zvakanaka. Kumasurekeziya kunosadza kunofinuria. Usade chinhu yachega. Gomera uripo. Chikwata cheshipanya chabva kunyisa chikwatacho Uruguay ngebora rimwe. Chikwata chakabva verde chaitawo mangangi kana kupuya kwandaita pano Arabia Saudita pasina kuresa. Saka kugrupu aga chikwata cheshipanya chagara pamboto yekutanga rimapondo manomwe. Cabo Verde pamboto yechipiri mapondo matatu. Chikwata chakabva verde chaita zvishamiso. Chirikwenda mudanho rimweni rochipiri remutambo womundiale uri kuisirwa kuchitadzi unoti America, Mexico neCanada. Makurukutu wa Afrika. Cabo Verde, Morocco, Egipto, nozvimwe nezvikwata zviri kubereka Afrika. 4 hora zvinobve minutu zvimurongomurata musezwa mfembamwe imwe. Goma inodakadza yakuda kuzoboka zvazvaro kwazvo. Chiute chakwenda kumapeto ichi. Ndakupondera kwenda mwana wamai. Wamponda mponda pasikoro rapfumo. Dinozwiwa ute pa Radio Msambike Msoro Provincia Lebanika. Studio zvemuchimoyo. Takauya ngeya ute mwana wamai. Ripadzeni zvinofenda toshi metro shipaunda media. Nefrekwensi ya mili vinse ya shikilo hezi. Upenyu unorema madhodha musaite zvebrinkadhera neye. Musaite zvojenawo. Unotorwadza zvazvaro kwazvo. Uye unodikana kuti urwadze. Nokuti Marure Mwari wakatodaroko. Kuti ucharya cheziya weiterazika dheretu. Dzamara wapetuka pamavhu kuti ndipo pawakabva. Saka unodikana kutorema upenyu. Kuti uone kutondoedza zvakabhuya Mwari. Zvikasema kudaroko. Maida kuzoti Mwari uri kunyepa. Vundisa yariki arimanyeko. Arimanyiko unonyasa kuzviziya dheretu. Kuti upenyu ibutwa pamwe pona uwedu kwa Zimbabwe ukarikwa kukarena tichakada chakata anozviziya zvakanaka kuti upenyu wa aije akadi 4 hora 10 minutu.

Ftiamo li pa sinomana mapindi 10 setore 10 minutes na kanyimbo murora. Akadika na kutosha. Ne wa pambo chaiwo. Wa katoshe wanga shuka kwa tsadzara.

0: tola kashi gurau. Senang mana mafini makumi mata tu setora 30 minutus. Upenyo hunada kubata na mansama iri.
1: Oda majano.
0: Good how nesi kunyungu dukane.

Natune zvidimbo gumi nezviri ndidzonguva kuno kuimbemepo yeRadio Mozambique emisor provincial yemanika studio yemuchimoyo.

0: kuchikwata cha zaiko langa langa. Nikankomaka alita chamala.
1: Alita chamala. Ubiri motema moto.
0: Zilikwenda padoko ni padoko nguwa prutanui.
1: Aki pena akufa.
0: Bade koni etiku ye sabudu.
1: Zola tempo.
0: Zola chigumi na seri.
1: Zola chigumi na seri.
0: Lebezo chigumi.
1: Kalombo jenis.

0: Tinuti, 22 horas e 58 minutos. Mazuva ospinda makumi maviri no manumwe. Omwedzi wechitandatu ndinyaonga. Gorero zvirutuviri makumi maviri makore no makore matandatu. Tinoti ndiani pano ndauwe radio Musambiki. Ndinotamba ndiani?
1: Mukuronga namakati yandinobisa kubuda kuno kubari kuteke kukatandika nyazoni yalisamu.
0: Ndiani mwana wamai ndatama kuzwa zvakanaka?
1: Mukoma andinobisa.
0: Kakaita wani?
1: Kuna sekuru padoku padoku mbombo hatara uzokera na pambano sekuru. Zvokufamba padoku padoku zvinhu zvacho tenekwene kutau ndiko kulitani sekuru wangu.
0: Kuno zvaushoni mwana wamai.
1: Padoku padoku sekuru na ukagarikeka zvino pano ndidiaro mezvo.
0: Munofambira kwapi?
1: Tiri kuno kunyadzoni nyakuno panyadzoni nyamisau katandika.
0: Munoguma rini kuno?
1: Sekuru kutau ndiko asi ndokonga panangu chipiri pamuchasvika kutau ndiko kuti mana pera ndakaikwene kumuchishanu asi muchipiri ndichasvika zvokanaka. Panangu ndichaina matumbu kuedza pasa sekuru kuairoso.
0: Izanyi nawo mwana wamai. Danga ndingapunda vongo kuti zvakandishatira kuno.
1: Natangwirai sekuru.
0: Kutama kurya kakanaka uye kunokodja. Chokwadi mwana wamai, moda kujimisa kani?
1: Kabe sekuru.
0: Ndikuzwa kuti pfapfa mfi.
1: Ndikirede undu kwati vhari kumuntu kungana sekuru ndikirede undu kwati vhari ndati
0: kupatana. Muchungamidzo jei jinoenda kunani?
1: Sekuru chingamidzo dzangu dzakaenda kuna rese dzinzira dispacho. Ndoti ngalipinde maulo kudeka zvino zvadi nari nisafasha ndo pairosa kumira ya radio Musambiki. Na sekuru ari pabasa pakudzipene nari kunira machini kuti ngalipinde maulo kudeka.
0: Bye bye. My settings. My production.

0: Inote radio msandu iki ndiani? Kaka itawani pungwe suri. Amonotamba. Tinoda kuzwa ndimwe takumphire kondima ino.
1: Kwaba.
0: Ndawe.
1: Ndatjana rapo mpitiri.
0: Muchunga mjoje njinenda kunani.
1: Ndinenda kune wangu Aisrafia tiki. Mkuma wangu Tomaji. Joao Mafunga. Anangu Samueli Zeta. Kundangu Joyce Zeta.
0: Tabonga.
1: Aiwa.
0: Bye bye.
1: Bye bye.
0: Tinoda vokupejisira. Mukati muberere rwa dzimsambi.